chính năng bằng bồ ta ra đô an ta chư nam đòn đôn clang sinh can mệt ma răng bằng chư nam đòn đôn clang la yan ta sim giang a ru na re an bang kor man du sing lang bang sing nai le ki tang bang sa ra tim e klang yan ta sim bang

chạm là xóm xì xì êm giang kỳ bố à rôn ăn hôm rì bố mô mang bằng dàn ta xì êm giang bằng xì lênh pin đênh lăng yên kỳ pin đênh lăng